0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mundiwa, bom dia e hali sochiridiwa. Olá, Rádio Moçambique, mostutu maya wampula. Nipanya neya eva sisu ya mahiku miloko mbili lima tanu, mweri wa setembro. Masumanani, ni mwera ena matanu. Olelu. Siso, ntoko ekovedelo, mitoko sahui ya nikana wetiheri ya waikadelo ya sentarlana. Va, unu yu anopenta honi mundiwa, wotadlani haparni antena nasional, ye sa iwara tanu, wotadlana waya, mradio ni masipuahu ipa mtupi, balu mahu patani. Ni kamazakonsa samawani, mpaka iwara tanu seya minutu miloko meraru, vanikela huku mihiri anlaka na miteko sana koso. Esezoro chano lewa sisu, nroo mpaka iwara tana taro minutu mloko, vanikela utika ni ikatelo samuatelo mrampani, mjinka, mwento, mota, pakira, nakalaka, ikadelo soma na niha, otupa, mapuro, mnevira, shiporo. Kuwara tana taro minutu mloko mili, wakati vanikela huru hamrati yunimu, sohi mesahu sanihiku, wakati vanikela huu oko hanaka ihali, na nyawi huu aniwa. Suwela kawera, olelo variaba hiku miloko mili batanu, mwezi wa setembro, hiku nana torpa, hiku okoluwaba nokana na mkuma nelo, bariyari wa shirika hama kamasakumu sankela wa kwa kenyo kwenye ka otawu, alelihre ka enetra, bariyari wa mkhalelo, wana mwikene, kwa suwela wera akala, shirika hankaru panyene ya, para sawa muharo ye, iwe ni hilio karamalua, uupwede liwa ale avendre, etu ni yenya, ava hiku rusaya ya laka opola ilapo Mozambique. Iwara tena sheshe hapari na tena nasional. Watala noya. Lelo vado siya solu luwa na nihikunene no lelo. Mpaka okati omalashiru ahu. Iwara tena sheshe. Minuto miloko mitanu ni mitanu. Mure hote ni melu na ikali. Mustudio.

Igora tano minuto mlo ko mosare mesheshe. Orata wa Bazili ulanga de mukama. Oreki ni shona gundua muni ko pele wara bomba velo thela. Masi ba bekeliwe konto mo ba jere wera kere na ma hego de ko thliwe ne muhawi. Uthikele ke wa khumyanyo. Wa khola muhere ke sisu muhere ke khalanne. Ona ka owo ba ko halanne thomke na ko no khalle yom bekele nota. O halle dinyenyu ba. Okati wa kala yi wate tiawe. Muro mili ho othe na aru wa shidi tiayi. O te lo mante buria ya mu poli ha. Othe ne mo hala nampe. Masi yo kala tui mo sato. Ni nyuwa muro koraka mpema kata kui kurana. Manjera ka wera ntosa sirive na vaa buria ya mu poli wa. Muhina vareto. Muhire ka. Vanto miyo koolika niliwa nara muhire kisiso. Ni nyuwa no mpavele ke yo vara. Wira vateva ni khalanyu muna khali hiriana ni hiku ni hinke lao khalana ati thi nyuano mana ni heke uwaja makhale dona o khalo no khali haniwa wira misteri kiro ki punya mujast Carlitos e hali

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndopanire malushu. Wohi kapililiwa, tiwopiha vanjene na wakala okoromelaka opuwa mpaka tokushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndopanire malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajiro malushu, ojipa. Mpatihe ikarume isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo si ntuelihiwa, nipanye ni malushu, kiikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. EDMI, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki. Mbatani muniwa. Muhitopanyere ikaruma seye sindia malushu. Opuro umosaru. Okala wira, ikaruma seye sindia malushu. Soto panyeriwa opuro umosaru. So okala okormelaka, so takala. Ntoko opua mpaka opieria opata moro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapi natamu. Nave makata ale anivira malushu. Oesuwelenya okala waya. Tari mubiha mulupalesha wa mukalelo anyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakala to opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata, ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene, nikatranaya na malushu, notopanyeriwa, tore mubiho mulupale. Muhirumele ikaruma seyo, sinja malushu, okati mpanyania ni murapaka. Muhakumve, opavelasa olukiha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko, ukumi havo, wa malushu ni. Mukale ojipiha ikaruma seyo, muhakumu waranteliha alampata. Waranteliha alampata. Ariene nilo ni malushu tiwopiha. Siso, wakala okoromelaka opua wa malushu. Majipihe muhakumve. EDMI, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Kika vovo stako zinyaruj.
2: Mai sabo, mai sabo,
3: mai sabo.
4: Mas vida, que tanto amor. Hey, mulher,
5: não é o que eu estou falando. Mio capa vela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula
6: korero siva.
4: Mkino leela ni siri sao. Mkumeva hii.
7: Mwala ni etu. Garani wa mirava. Mio kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
5: Eke kai.
7: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera, Yohana uvahaniwa.
5: Kwa shukuru pipi, oroka la wira, amu harakarimu emelela, ninokana na mwanewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mwanihamwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
7: Yoko ya, kinape oja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira, yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
5: Ahe, si sayo, mirelo iya miyo fokalo otumaka.
7: Isote pa orere la wikumi, namu sote nakalo ojaka.
5: Ni wunke lorateni, mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
7: Ayo, atu otena nirere la oja orateni, kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
5: Kinona wira wadhika ni sumana.
7: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
8: Mukure hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikuma no wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburu. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak.
1: Oya kamiana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanyana ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamabu ni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwana no mosa woku melebo wa Tanzania, umbrumeliwa mbina sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sogoa ndelea sa palashti kwene ni iforu sa PVT. mungu hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha hato toma muruba ukure landuwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai ke efieli yole mpwa makodo roto toma nyumura na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirale lo sotene mwibwana wala untumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavela urupa sana mumakele ikulusha hato toma Tiore ra tiore romelia ne panya ne ya murete or ika Afrika mpanda wa Nile onakala Porto wohiya boron bakiwa ya akala mporo tumi hiwa ya elapo yotene bapela ko tsura tikina tato doma mwate arami ne 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com muni panya wo wakuvea

wotawanyi yum hone liwa ariko mista ma ho kumana ni nyuwa no mgon jeni ipe kemro ko tumi ha yele magela nyu woto thamwa ne mi ko khala ne karo ne bali kirie ki ndupa bagulusha on manu iwara thanu minuto beloko meraro ne minuto ahiso minuto beloko mitano ne misheshe 54 minutos ni nukvela wakati marikela hu uku miheri ya habari ye ni antena nacional sa evasi suniha na hu e jornal ya vasi siola enero mpaka iwara thana taro ni minuto muloko soli kana sene ena wakati mukina kupavela wiki himie toke kupaliwe mnikela we romo thana twa mahiku alaba kanavi la wore la ngweri ariu mamo tha kamu nampa nyungwa nakala mathala kamu kalane nakala murapata kamu reno ma himye ke kai mamu khadi heri wa babo mnekela nyungwa thabo nakala mutu watu na ukali hirano nkalu pachera sai kina ku ariwe muno tepa wasula ena wasula wotha wotepa na Eke kai olelo bahiku meloko mele ne mathanu mweri wa September. Poro manji pale khani bari wa moteko. Masika hiyo spiritale muhere thoma wari yo kamuhere ari wa spiritale khombari wa moteko ollo. Nar. Ahiki himia kayeyo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Vasevasia, bom dia. Ihali socialio no pentaho ni muniwa. Mukomanelo amradio ni nulumane makua. Mkwahaya wopa kiria olilo vaye na matanu. Mahiku meloko meili ni matanu mweri wa setembro mwaka 2026. Na areni antena nasional. Akumi hirei habari. Iye ni haniwa e-journal ya vasisu. Olelo ni hiku nato ropa. Siso. Poma. Ya wampulano avende mwani nanova. Toropa asheshelaka yoni hereka iyi kanle miteko saya atoropa re makuruene ani himesa atoropa weraka hiyo ngwanani ana mawane atoropa hana wuni kwa toko atu anlipi heria mukalelo amretele mudapurma Mozambique masoyala ni makina kwa kena hui waka kumelo paraso wa muharoye hiya no mustudi umaradi Mozambique wa mpulano nikela hon owa kilela kashirika hon ohi yana hiya no katiene yo kelo panyaneka maporonave overikana sa anlili hireka esheni mahiku miloko milini matanu mweri wa September. Miyoke nira mukaleho teni hiyano niri a Radio Mozambique.

0: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo babekano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shflourish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyolya mokala opuhaka. Wasote nese sore rasa yoya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo so upuela sayoga. Wawe empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusa kamusa. Ni so woniheriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Owonya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunua na uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoho mwano. Lelo nariveko, ni kore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwadano mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mirenza wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sope kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani nisuru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. nini wale la ni kuwa sohwane lea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungwe hato domo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wato doma. Muruba ngure la niwa ya, no uo oniruwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vimerele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

Amaya halowana limaka. Wipa wa Mr. Ama murate kone kwa nemwe romula ka saya pahe. Masi oni hala upuwele liwaka. Sai sai variari wasowera sawele ni himma wera makala mkume mwaleke mkole. Okati vanikela nyo kwa namane ya hala kani mupuwele kwa mkole ole yanle tamu hatiti ule. Empele ya tenke tamu hatiti ile. Yanla yanla. Sora ya rakindi liye liwa. Oitora shi 40 minutush. Okalo vanele umuha kuwa shengare yanlelo. No vanele. No kohana ihali. Basi mwiwensi ponna.

0: No, shukurela. Iwara tana taro minuto miloko mishishe ni miraru. No, shukurela la niwer la ani yale o tene. Aba he ikurusaya yela ka wopo la ilapo yela yo Mozambique. Masi koni male la vavo wona ka okuma vavo nruaka no. Akala kina ku aniva hereria. Ni miteko saya so hiena hiena. Pavela ka okala sana kwa ma Mozambikano. Namwi vahimwaka mwaha wa makwankwa. Vahimwaka mwaha wa itafauti kina kuzintike here utuli orala we Musambiki akala lelo va hakumve otaka here ya ni mushovo yole otikini hamerima na atu yale ohi kala sana anlipi here ovara mteko ayare nditi miho tiyawo olelo va hiyano arati Musambiki ni pavela hu wale meli here ya wani hikuna nulu palesha varia rigwe hantisi ya mulaponu mahumu Musambiki. Nihiku na bajeri hiwe owa niwa ekoto. Nihiku na atoropa. Eina. Va okala wina hero romeli hana wera na mpia okati woko hana hali. Ne pavela wene reke siso wanaka riwa ovarihano varihana. Yala ntepele la onyaguli hana hina yuwa na hina atana. Ene kala kaya yo anhimye kena anere kena. Okati mkina kwene ale aniwer la kansi veliwa. Nikela ovanela ka olelo va e hanti si yama hiku miloko meile ni matanu mweri wa September. Muni suwela ka mun suwela. So tene mumu murati yu ni bondia. Bondia.
1: Bondia makuwa ni radio Mozambique.
0: Mia nukoshili liweka kini hali ya mto kwene.
1: Wakani wakani.
0: Nkaha ya nsina.
1: Nsina damu tamu maya wa Luisi ya mwanashu wa Antonio. Ni mwero riki siva.
0: Oriki siva kiviru va.
1: Bakiviru mukite mukite maya kwa ama.
0: Amu hamulu pala gara kahinyo orekisi.
1: Ayo.
0: Nkaha ya erekisi. Olo shaliwe hai?
1: No, wakani wakani. O kala muluko ne varlela.
0: Ayo.
1: Ayo, kala we kutani hiku nilipe lekina.
0: Ena, tiyo wapahon ne varlela kutani hiku?
1: Pahi.
0: Yala ni hemu kiro mampati mshali liwa mvenye mwaya mela. Mshukorele.
1: Mshukorele.
0: Ena. Soku makirere.
1: Kirere.
0: Nkaha ya mahiku miloko meli ni matani hanti sinsuwe la ya liliwe sae.
1: Minyo mahiku ala miloko meli ni matani mweri wanatane sheshe. Maijaka seyu kiwa liruwa kanari ni hiku nabakiri hiwe. Eko royo wanela wapo la elapo ahila.
0: Eka.
1: Bayuwalia akavo.
0: Ena.
1: Ntoka kela keri ya nisa. So kini waha weo kanna mviri kanelo. Wa amiravo oka chuo no oka chahula.
0: Ena.
1: Oka chahula hiya no mrina ni promesa. Wana prometeri wa retu ni hina we he. Mrima hulo ono gade lau oka langa.
0: Ena.
1: Toniri. En kwanto ale oka chuo a 64. Yari o toki heya o wirana.
0: Ena.
1: Ay, mashimai kweni alaba nari roho ya. Ni mwira o mutepi ha.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Mulupela kama hiyo mwetwanyo.
1: Oh, babo.
0: Azo la kamlo kisimile okela ola bona nyumbo sisula.
1: Oh, mio, ngero te pot hapela. No mtapunya rami ola ko uyu amanu amelo na ikale eka khula ka kwa mu. Ah, ni re rila niwa.
0: Ayo. Kamhela konna khelwa na mduru wo.
1: La beta.
0: Makaya ka hela kanna khelwa.
1: Au, anakili warata ene nawe.
0: Mnuka wahe kwe mahiku manchene kwa vikana?
1: Bisi iso nawe, azare mtako ni mretele, apanya mretele ya hiya yo wane.
0: Okisi velo, nkisi velaya, wana avane laka hiya haa. Hina kuma ohi wanana, so tena kala hiya linupu ela huu. Oiki 47, bon dia.
2: Halo, bon dia.
0: Nsina.
2: Nsina kinirilu entre felishi okurani nno.
0: Okurani, labu la wabisha okurani liwe?
2: Okurani wa ware kule wane kwata.
0: Ah, wane kwata.
2: Ah.
0: Nkaha ya mshili hai wane kwata yu?
2: Wane kwata nno, vakani vakani, dede dede pa hii pula.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Tie la nihi kune, wala rumpe mwansana.
2: Nasi, kisendra nsuri.
0: Ayo, ye leo hiu.
2: Ni mtu mtu wa huwa ostari ya uwe.
0: Ulu, wala vyao.
2: Kwa wabira tupajaka.
0: Labe?
2: Kwa wabira wabira pa mtu mtu tu.
0: Au, nantupi kuhitiwe, nantupi.
2: Labe?
0: Nantupi kuhitiwe.
2: Nare.
0: Ayo. Kaha ya mahiku miloko mede ni matano mwiri wa Setembro.
2: Ay, munaka. Okala wera tipu tanina anoza, gena kubato welesha.
0: Kewe ti niliwa ya.
2: Eh?
0: Kome kewe le liwa ya.
2: Gena chayo.
0: Woke na kunkalo hiko ha.
2: Mwa.
0: Ah, wana katuya wansure sugunlia ya wakakano wepa hiso orene anamu himia himia ahiko hiwe.
2: Ayo.
0: Eh, na kwa temukena kwenye kuhika miruku.
2: Ndavaba muna kwa ukumore lwa wakala kwa holo kintuno venyara kwa kuhereri ya.
0: Kwa shukuru la.
2: Miko tabu shukuru muna.

0: Radio Msambiki mushutima ya wampula so vero kathi hepari na ntana national saigora thana sheshe vai ni vira minuto mithana meraro siso ne pavela okhana mukumanelo ni elapo Tanzania mohina ma Montero Bonifacio ne panya ya bukuru triole amula poni mahu ahiso mukuru triole elapo kopela elapo Tanzania mosola vera vera kherne hanti si ulupa le varia riwa muy buena no ni elapo a hila yo Mozambique muy buena no kumekhala yene bavale ya wana niwa ana mapuheria elapo ya o Tanzania tiware oporo mulu pale atoropa mraponi mahumu ya tukumanaya anavari hana mukhalelo sheni ya khali ya o wana na ana mapuheria elapo ela yo Mozambique siso yo khala etonyero enru hilawe Montero Bonifacio ne la parte kunene nolelo tio wo okatiu lava ono mo saka kereki ihali social media
1: Wanyono tene munanguria na Radi Mozambiki akhelani moni. Omahie o kinondoni estate ya o Dar es Salaam niku na olelo. Winapanya ya atu o hiana hiana. Atu elapo ya Mozambiki inakala mu elapo ya o Dar es Salaam. Ewe laka wiyati karasa itutu. Mu mapuro ya vitiomo o mapakiro Eduardo Monjani, Josina Masherini Francisco Manyanga. Atu erihale oguma ya mwaha wa uopola elapo ya Mozambiki matatani mwa akoloni. Narin huku si nena na olelo eaka ya mino sentush 64 ya pachire yaya ekoto ya owana ni akoloni uwera elapo ya Mozambiki yopowe. Vano no odhara islamu shasha omahie o kinondoni nrini puro na kela mkuto mto kwene wa uhakaliwa ni huku na olelo. Mkuto ola onahala were eyotio erimarima ya mkuto ola ori wiyatiwa ikarasa itutu mu mapuro mararu ala. Ya vituwe muatue rihali okumaya mwaha wa uopola elapo ya Mozambiki. Nintoko ni himalahu enapanya ya atu makumi makumene a elapo ya Mozambiki enakala o Tanzania. Shasha estate ya o Dar es Salaam. Ewelaka ototopela ewelaka ohakalila nihiku na mrito nihiku na ale enavariha mpaka olelo miteko sa waki ha elapo ya Mozambiki. Eyotio nihiku na anatropa mu elapo yotene ya Mozambiki. Mukuto wa wiyati wa ikara sa itutu mu mapuro mararu ala nihimalahum. Onakela oholeliwa ni na mwemela elapo ya Mozambiki elapo ya Tanzania eyotio. Embashador elapo ya Mozambiki wa Tanzania Ricardo Ntumbuida. Ola anahala oholeliwa ni astoko ene ale enemela nikuru na atu elapo ya Mozambiki wa Tanzania. Vamosa ni atu ohiana hiana. Enawo heri watu yowera ale eri asinta mwene a elapo ya Mozambiki erene atu a elapo ya o Tanzania. Enahala okala vamosa ni ohakaliwa ni hikuna va omahie o kinondoni estate ya o Dar es Salaam. Ya nyaka enahala atu otene otukumana. Onipuro unavariwa miteko ale enemela elapo ya Mozambiki mu elapo ya o Tanzania eyotio uembashada. No unahala ayato. Yowi atu etukumane ekawane ele erehereriwe ya nyakavo kula mtu akeleke mapuroni anakelaya ahakalilaka nihiku sina na olelo nihiku na opachirihua ekoto ya uopola elapo ya Mozambiki matatani mwa akoloni. Okumela omahie okinondoni estate ya o Dar es Salaam Timian Monteiro Bonifacio.
2: Iyo na Radio Mozambiki. Radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.
0: Iwara tana sheshe minuto mloko mosani mili.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wera, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanjene na wakala okorumelaka opua mpaka tukushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wera unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sintuelihiwa, nipanye ni malushu, kikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio, ipakilaniwaya. Edeyemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Umalela kamverikano wa Mosambiki. Verikano wa Mosambiki ni variwa na tu ohia na hia na kutamoso varaka mpantawe. Masi otheni yahu ni komali haka maleleyo ni ura na Mosambiki. 9 hora 24 minutos. Kahile liha wera wampia okatika kena kwa kena kishirika kawa kumelota u. Yao ya kanle onle liha ka eneta mutetemu ni kalaya muhata. Maporo ni panyane yaya ni hiku na mahiku meloko meili ni matanu. Anepacher ya va si tuene anepachera huwa kelela tama para kashil tumake na bondia ihalo sushiriliwa va ko phanye va bimlo pana
2: bondia ma para melu joana ikale boke phanye mukulu tu wo posto administrativo urbano wo natikiri masi unitate comunal acordo de Lusaka consuele joka la buriti wa omarere no wi tela we secretary general wonaka wa mairima epirwele ni roa o minani oni wonaka wi odrestiwe nave epirwele ni roa o registu iwo no kandono repediwa i tikitri ana mungene se motu timono lanno irerindire riela kerke weria muretenemu nave ohipe heria wakamia nava o wabahani yetelo mapraka melu na ikale tiwika apela osuelesho ratrene ni wone shesha inamuna wakanlea tewani virheliwaya ni hikunda na olelova wa virheliwaya iaka miloko mitana na mosa ni pili wopa kirihi waru wompa kabutule o wopo la elapo ya o Mosambiki ndo kero wakona we vani parela omote lava wini vanila se na ve kisueli he mvirikano orinaya ni hikunda na olelova mutano ni iaka zikina iye sinroa na vesembroa kano naka niko naka ni meitu wakala omuta yola vaa kandiyaka uwusu zeni mapara melu na ikale tiwi osulu neno namura rene mekulu wakani antoni heria wivu hanilojara wa tunaka otula muluku ele ndiru antoni webula masi msuwa neno opa na ve epeyo niyo paka wakani mpiro ni mu mvira vendriaka ni kumelo murite ovinyaka uivu sisi ele kiruaka mono lano toko himiaka wani relo hapa nyani waku mana tu yetaka akina kutale wote pashwane asana ashitia na wote pashwane epasari leo marre wa wapa nyaka hiro sari wawanidiwa ka otumma yotumma nto kinona kanifabila opehereriwa ohaviwa yohe la mirimani nto wavinyaka wavo otanola shekuwela atu ya tukumana ke wakandia ya tukumana etekuleke evane leke nla nya sandhikuenda na odelo masi yo kala to ekina akala ndo ahiri odepa wiko ulihere shandhikuenda anakala wea heto kondomu ya shikabutu yo wagujue mwa waka yo yomo opa mohe kita ya keni mohe kita ya hemu apara melu na ikali
1: kere mwa asuwe la miya na vaa efe ashta na mwi romo opo liha pa hii ena kala wento kaya keni
2: ani mwi romo opo la asha anaji tia na yale marie na kala niku na namane maulimu nkuni niku tinawaya na kala ni hiku na shana isia na o Mosambiki hata na maulimi nkuni ela ni hinya wei mahiku matana mandi ya mwiru wa abrili hata mahiku matana mara wa mwiru wa martu mahiku alatawa ya nave ni kadeni hiku no nana mteko ahena mbareketo toto na kala tomoa naven higuni nkira tana waya nto ti wosi gini hesha uubwe la ni wawe heri ya makalula we mano ala mano ntari hila jaa masioro kalawira basi masiore rokalawira ala higuni la anni tari hela anni suwela we nyayo kala yirenye enaye vakaru hata enandu vakaru mwani higuni toko yenu na uliluwa yore rokalawi asuwela wira opakiri wa mpa kaputi yo wo wa ikotro ye irani mwa mwaka entoni herawi tepiti rendria ya elapo ele ya Mozambiki oshinta ni mpaka va wopongwa yavo mwaka wa 65 mpaka leva no nakala owopo wene vanako rekiwa somoretele yo woni wera ninha hiya no va wetra ota puene ni rwaka opuro topuro wohi sova na ze wohi we ha matulina amiri kumela ka igena kusatawuni mwalimu mkuni maho muha tamu lapo ni maho wa Mozambiki ntoko mtu honi herio iye sa banya kwenye kwa ananya tao kabu delegato no itawuni sa efatru ntoko kama nankaya nave osari ya masi etawuni ya nsua ni ya nlenla iya so tenisi ni kumela nya nsua nlenla wira akala amuharu yahu ya tonko wiku shariha eminyala emugusha kabithaya emopa nya ewigaraka yale yakanle dia ni hukumu ni dia hukumu mushovo wa Mozambiki nave ana munjenia yawe haka mrampa nimu akina kutale epehenderwa ka opoma u walifanya ne aya oporon hilo itu do sam haruye epehendria roho la ino vira ile la hukumaniwa nave akina kuotapshone ana mute kwa kama kama sadia nave yiwarihi wa shakaru siso enataramuta la woro winawe yeto nyiherie ni gwenene yendenla na vialimihiri yale mehihiri ya kaya wo ana mami nyelewa ya hinyahu ya kumirele amirabo amaka seyo seira huyo wo anchene ni mponyene mulaponi muu mwa Mozambiki nini hiyariwe wato hiyo ndri amirabo ananano ela mwaparaka melu na ikale tia kanli ya kaweni kisweli hane ni kawana se nya nifelaka wii no nelele ketile enira ne yamo yakese ne vira hata ele tun e kan lowira ne ka ta oliva ya ai kale riyote pa kinona wi higunda ni mponya ne bakira ka bore rap
1: mia no kin pavela wo shukurlani ni wo pentelani wi ma wo hege sanene ya wo poli hini higunda no le
2: kin dranyu nakala ba o ma benye ka ro baba ni benya ni wo kumela ko tai ni ma wo haka hikro wo teria arenke ya kelanno ekina kutalerie wampiru esmanela animalela ya pinyene muloje tumaka maiguo saya nyawo tabela wiri hele higu yenda nolelo niza wai kanle mawako hinya wiyu a kalarie mudrifoni momu enavele lihera mudure mano nga haye festa umri esai kina ko hawira ma heto ko baka bwiti hiyo ko mo bajeria
1: mabara muno hime thiru mujipi heke
2: ko mi esurta esurta atela buken lensa no lele baba kire mo bajeria kire hoje thirwa
1: anne kodano no repeli ne kurta
2: anne kodano repeli ne kurta ndo dinwa to me pieton higu ali boya wi ne kurta ani favela wi igale gan dum hina yedi hinya baba yo pole gan higu dikale gan waya masi ekumelo ntokwa hinya ka vai posto administrativo urbano ya ona tigirim a unidade comunal acordo de Lusaka para de Mozambique mae kote kote lan higu na le akan le tawa nende obula pa Mozambique vari wakabuti jeldo makina tola bunde
1: asante remi ayatelwela emoraka ruba ikonyihira kai wara tana taru sayya minuto bloko meron minuto mili 9:32 minutos

0: kumanilo wa habari.
1: Akelani moni unani wiriana no pia emara ya mkumanilo wa habari olelova mahiku miloko milinu wa matanu wa mweru wa setembru eaka ya 2026. Ndi nihiku nena sinala kanyeruwa ya ovira iaka miloko mitana mosanu wa pidi sivavo ya pajari huwaya ekoto yoponde elapo yo Mosambiki matani mwa akoloni eaka ya 1964. Mpante niola makompatento pira miloko miraru a e provincia yo Zambezia mwoshishelo wa nihiku nana na matanu a hedeliwa ichilemba saya maha wa nihikuna yo chichi meheriwa mteko avari halaya. Sekretario wa Estado provincia yoneasa ono perera wi atu otene kaleka otari ya ipiro sokolea ya winto waneno ni inyamwanya yeyo enie na tikediha mutuli ochukua wa e provincia yoneasa. O provincia ya Wampula wego atu anira wi ukade ulipiheriwa sa muteko wovarihiwa ni anatoropa mapuro ale wi ukaleke malereyo. Norwa o Cabo Delgado wiwa wi musuruku o na piera $1,000,000,000 yowo worumeliwa upakera muyaka ya 2016 ni mwalano wa elapo yo Italia yowo onula sagaj natural obasia rovuma.

0: melu naikali, ka insaisai atu amapuru awo, ahima sheni ya ulipihera banda wa ukapeleliwa atu ni itu mapuru awo maha wa wi ni hikuna nolelo nrinene na locha ahu sa anatoropa.
1: Ana mawani awampula, ani mokala wantumeriri okomali hiwa anatoropa mlaponi mwahumu, vakalia oka la vander laya muteko owanana ananyata materorista, ani hasha mkulu duotano wela pahwile wa Msambiki, tepi o provinsi ya Cap Delgado ni ohokolo shiri amalele yo mlaponi mwahumu. Mwane lola, ana mawani awampula, ya himi ya wampwa herio, wa mahiku miloko menele matanu, mweru lwa setembu rupanya ni yahu ni hiku, va tuki hiyo pachiri hiyo ekoto mlaponi mwahumu, ni himu wato okala ni hiku na toropa amlaponi mwahumu. Bito Valerio ni jimu laimu, ani hime wira, wikanya wa mawa na mahiku miloko menele matanu mweru wa setembu, kia wehe muha leili ho ya toni hiria ya oka teni yogo, masi, ya hii ya sotene savaraya, akupale la omuku shakabwiti ni owana na anamapuheria ya upanyane mulaponi mumu, etu ekwe hende upanyo maleleyo yowo onete lahu umuto lava. Ohimia waya anamulubani wa hiyala, atoroba amulaponi mwahumu anipuheriri avaraka mteku waya, kwantiti miho, okanle ovarishesha ni okoma li maleleyo elapawahila yotene.
2: Há uma necessidade de evitar-se esforços de gerar mais recursos em termos de potencializar.
1: Vantune a weira, onavario muteko muntiene, okale oko inhera weira, atoropa amlaponi mwahumu, anakadana ikaruma, ni isuwelelo ikale oko inhera, okele lihiwa oholo, muteko otene univariwa, wonuluwana ni owananiwa atakali, akale ananyata. Mukali heri ola ohana weira nea ipanda soverikana, okuma mpanta wa muhaku, vamos sa ni ikaruma samuteko. Bantuni ya wera atoropene ya woto anakala na mwigwa nano nana mawani ni meteteni niwe anazueliwa kwa muteko orunwa ya kwa mkale wela kwa
3: hama. Nós precisamos da paz efetiva, isso vai culminar diretamente com o que chamamos de soberania nacional.
1: Iyo bantuni ya wene kalene malilio ole paneya. Iyo watoka noli kuhere hiya nova upa hereria ni varaka miteko sangu hii mtunahu wa ikalo zilere laya. Tewa ni himi ya gowera ojiheri ya maleleyo kahiyo muteko onivari wa pahi na atoropa vantuni ya we navara miteko sahu ya banta wosoma ni okoma liha mkalo wa muhaku maha wosu wala wera seye ya tiri ipiro sunu pale ikanle unu wehera mkalo wa amulaponi mwaku.
3: Precisamos trabalhar com estruturas educacionais, precisamos trabalhar com a nossa economia, porque todos esses pilares que sustentam o nosso país estão a ser afetados.
1: Bito Valerio ni Jemulaimu, ana mawani anekala wampula, asuweliha ka muteko anatoropa amlaponi mwahumu, vava, sintapeliwa imiaka miloko mitanda mwosanimili, ohero pachiri hiwa ekoto yedla wopola elapu ahu.
0: Vanonto, wa mwaha wa nihikuna na 25 de setembro, nini tupele niwe, ioperero nkumelela wa alto komisario, de Mosambiki yowo onkalela o Tanzania Ricardo Ntumbwida onoopereraye wa atu otene aelapo yela. Monteiru Bonifacio.
4: Mulipa aneemelela elapo ya Mosambiki o Tanzania Ricardo Ntumbwida anavika wa atu aelapo ya Mosambiki wiyilipi heke miteko nisa wopola elapo ela muhakuni. Ricardo Ntumbwida ohima wi oromela ilapo sikina mhakuni kahiyo ovireliha ikurusa ale ewane ekoto ya wopola elapo ya Mozambiki matatani mwa akoloni ya wakamenle. Na memela ailapo ya Mozambiki wa Tanzania ohimato wikula mutu a elapo ya Mozambiki enakwelia avaraka muteko wa wopola elapo ya Mozambiki mhakuni. Opira olelo no kala ni muteko muteko tokosha wa ovara. Ori muteko wa ovara hamiteko era elapo ya Mosambiki yopowe muhakuni. Enatuna ya kula mutu avarihaka muteko ola yowera elapo ya Mosambiki ikali ni ishikola sapama, ishipirita ale sapama ni miteko sikina ni hiye oromela ilapo sikina. Enatrenetho otipela ifabrika mu elapo ya Mosambiki.

0: power no.
1: Ekina ko en himia ya wunlan anambwani ulumbu ntoko suwili hiawe abtala atumani. Mwahawolu luwa naani wunu wihiriwa eshipiritali ya mtata yole etekiwa ka opuro vakalia uo perariwa ka areta tepi ashimama owe melela.
0: Boto kala ane hu ya rupalavale, ashari hu ya rupalavale. Ya kala etu yote pa ehingwe ya yava ona ungwaba ambulansi ya heli ya ambulansi ya mtule kero wa hia unapo masivabo vo papa vo onkala vo purukoreta heli ya tonkaruri kutu kutu kutu kutu kina mpiega huu mpiega na kema ura ahoko Batu ni tepi horipi oniri pihan rima. Na ba hiya soroji ya ba. Matotoro pa hii ni kalana ka. Na arote paka. Uitu tulari wira. O ilia.
1: Ya arimasu abdalali. Mahole la amawani mulumbu. Okisoro mhipiti wa provinsiye la wampula. Ni mukale lo amitoko sekumi. Mkulu tiyole wa provinsiye.
2: Pawatene. Muniwiriane ihale so lelo va, hiyo ni napia o makisero. Rini hikunena na ubu welela sa seyo sirane ye ni ya kaikavi sivinre opiera o lelo va. Wawino suwe la wimu eaka ya mino sentush 64 ya hipajira ekoto yoponde elapo yomosambiki. Wopwa ni heri wa atu ahakelela ituvo nari wi oheleliwa ichilemba saya wopani heri wa mamuteko avari halaya. Iva mwe provincia sotene sa elapo yo Mosambiki atu ahakalala ni upwela la kasa owanano osiwa inyamanya ni wi atu ekale awiwanana ni mupwelo wokwela okapelela mpuha ya wi nikale awila mulela ni wavari hamiteko sa ojukula elapo. Olelo va mkumanelo wa ihapare warehereriwe ni Maria Fazenda. Ekavi hero yari ya Adolfo Sadik. Hiyo mansina na namiteko tena iradi Mosambiki. Nina tamalava njene, nina shukurela, nini asante, muluku anikapelele.

Pa RM, emisora ya wa provincia ya Wampula. Nei wenyo Cap Delgado vamosani oniasa. Miteko ya tisanulu mo emakua. Nipavelo avekela muswa mahale ni indria hukati wa avolo wahu. Ehiweria okumanela vamosani hiano. Mahawa ikale lo saiteknika saha kwehiria. We mushenki hola woweria opugiwa. Na vya ekle rumetu womala malani hote ponuti.

que taniwe paciencia ensina naka. E paciencia onye kaugnera mtu vilela. Mtu minyala. Mtu tukwe tuvarohoni. Masuni perero kati muni tukwa nyeto. Mahisu elo lipiha. Etu ile natapua. Ni wakati vanitapua ya watu sinikumelelavo. Oreta. Watu sinikumelela. Uhime yewe wa hupu welelawe. Tovani irayo kati ohinatu pia. Woku melela seye socha nkiha ya. Otapula kabasi ilwene. Nkiweria, nkiweria. Ela kini waria, kini waria. Tukonire ya muli tuhi nkiweria we. Unuriha.

himaka ya kisuwa la le kuhi ya mahikuwa alava kwa opati ya wisho ono kala mtu weta kasoni pieri ya honi veli hako mlopa na nakala kamtiana mtu neta kasa wona wivava mkine iretu kini kukumulabikaka kini isho umulabikaka ukilati onapachero tokele la mvindria wemu wira vava liva pachendria kaweta kasa vale panyaka pivi nukurwaya na mpanya matematiko hili kadaka omukusha makina kalukulatora yala ni weha ya kalawira tuyo yolikana

22 horas e 36 minutos. Motivela. Lelo baba radio nkelo musheleliwa kwese kwese kwese kwese. Ana tukwe mpaka timenku ohiyo riari. Baba vashiri kaka nera na vei tuki haka. Wee. Okaletere muhirupe kekai.

fukoni wu wata sinihimwa. Ariwa wawo kalopuro mkitukwele lianyu kahiyo mahala. Masimiki mvekela wiro puro mkipwe hanyu kalaweke kai opuro wa muhiki kumihevo.

0: Masino kwa nyehere onzora yo hiu ni iweye sinkele kumihiru wa onzora yo hiu ni mnudolo meloko miraru.
1: Do ponto mais alto de Moçambique.
0: Shirika o Maputo, sinkele yo kumihiri ya wa kela kupi ya okatene yo ya kalawira noro wa okalana olelova. Ni resama.
2: Radio Moçambique, Nampula.

ya miteko ya sanulu mo emakuwa no mtukula rame we nivane leke na tu wanjibale wakati ulavane unguria na radi msambiki wakuta mapuro weni pojani ya wawinsweleke wakati ula inamu na sinruwa ya unguria ni laka mawani mo nakalaka mteko niwayo oito sete 42 6 1 7 6 7

0: Kala ron hol warami bonodi.
1: Bonodi mami hali.
0: Vakani manu nkahaya ko wani yo.
1: Salama manu ga kumye ko haya rami yao ki hina apanya.
0: Yo la namu tukula huru toba.
1: Ay manu.
0: Animwera wa winsina.
1: Muripa va, muripa un.
0: Lape?
1: Omusuma doji, omekua va.
0: Omekua salama, omekua yu hila salama wu.
1: Salama manu, kakini wani wakunyata.
0: Vakani, vakani, ni hashu kurela nape ntelo po hiraka mwire na karadu msambiki.
1: Opirikatu, ihalo lo kizengala.
0: Nari, nari, kahiyo katiyola.
1: Apo kwa shukuru lo pirikatu.
0: Aimai. Salamu mpako shaka. Salamu mpako shaka.

0: Akala rungu lwara mi bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Nsina ni mwiro we.
1: Manuel Arturi kumwiro tala no wana mwatua.
0: Wana mwatua. Nkaheka radi msambiku ni pia inamuna shene. Wana mwatua.
1: Wala no nipia sana na wore rapa.
0: No shukurela. Chau chau.
1: Chau.
0: Iwa ihali sa wana mwatua. Kahe katokuwa eneno ihali sheni sa makuvani?
1: Makuwa kwa kala mturu mwitete nete watete.
0: Eka? Nemenlio uiba?
1: Wase emenjaka wase emenoro kali karua shukura mamaka.
0: Ayo?
1: Masa
0: hapa nyeria inakumi wo?
1: Ya kwenye kala wile ilutu yo kisifalta rohona wititi.
0: Ilutu kanama lele nto hano?
1: Nari.
0: Nkaya kabanto animu insina na ya?
1: Insina na kakiniha niwa ka kiniha niwa sheratu. Masina leone niwa kala hilo manyaku unyaku unoko nuhintu wa manyaku unyaku. Yone ntaharelo kwenye kurati yoni kala hii.
0: Ayo.
1: Oroto hawa arui na kusokovela kinarwa.
0: Kuu varoti kavo.
1: Wanyaku unyaku yorilo wanyaku unyaku unyaku unyaku tiyo unyaku nuhintu wa manyaku unyaku.
0: Ayo.
1: Harelo tuwele istarata chunta.
0: Masi nkahaya kwa rapali uo radi msambiku ni pia ina mnasheni?
1: Ora, iyo oni kia oni tohatu.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Chau chau, chau chau.
1: Kirosho kuru kituwa mbaba katu weta.

atawala mleli lule arim kulupale amlapon mahumu marahimu samora mashale maikuyeta mloko milini matanu mweri wa junyu mwaka wa 1975.

0: akala tokwe na la roho lo warame
1: ponoti
2: bonodi kake hali
0: bakani bakani ni mwiro winsina
2: mwiro nanteke liyo mfisina wa tororowa
0: lape
2: kumwiro mpula ofisina wa torono bae nanteke liyo
0: wana mteke liwa nkahaya kam na mteke liwa mmo bakani bakani
2: bakani bakani kaya kino rati uwo
0: nino bakani bakani kaya atamele ole shevo o mwapi kaha mwapi saka kaha kibabi ukampocha vo
2: wao mabogiri haka wao
0: aa muri anyu vo nkahaya ka eri emu nipia saisa higo
2: no muri kabanto wao kato kori vava
0: ayo no shukurele na apele wako wa ihali
2: ayo ntuku varie salao
0: chao chao.

0: Munoti.
1: Munoti hari.
0: Vakani vakani nkaya katokwena nemwero winsina.
1: Kimwera wanshirono mashiwe mutetu wa malikisi. Kaiti hadi.
0: Wakani wakani wani wa malikisi.
1: Iyo malikisi no salama tu.
0: Ayo makuntulo vo kala vo.
1: Makuntulo aki no mwona wa.
0: Makuntulo le.
1: Hey.
0: Wano kai radio la mazini pia sana.
1: No no kala mkwehe. Wanshiro vale ntomiki na mwona no.
0: Ayo. Irwashe ni nsina na ya vale?
1: Nsina miya marshanti kashpare.
0: Ah, marshanti.
1: Hmm.
0: Hmm. Ah, maroko leshe ni mumvira ya matipani yovo, vira kumatipani vo, mnakele mnawe yovo.
1: Umatipani pa hiki naro wa kinala puwa mpako mulimo ni vale.
0: Ayo.
1: Kinaro wanin.
0: Ahe.
1: Hmm.
0: Ayo, siso, tuni hap, pentela wira, iviri hele wa sore, rani hiku nila ni wirianaka.
1: Mekoni shukurela wakino wiwani sana.
0: No shukurela. Chau chau.
1: Apo.
0: Halipola kakawi wale aki irweka. Irweke mano. Irweke. Irweke mano. Yere pavela kola mula. No kala ni hiku nilosoka hanli yako wara marepe. Ni miyoki pacheria kolaka. Kinako hiwe wiru weyo. Nakala wotoko volo wa nimali. Uhiyo kuma hiyo.
2: Radio Msebiko.
0: Ariwa ini mwiro mwire siwa pahi. Okushero hapa liwa.

Ayo, niniwano muhimu wario likari. Nihoko masani, akalo kati ulava na eta mkwa hako. Eruwaka mapurohi ya na sahinsu wala Akina niwiri ya na radiola, arene mushpitali ya pashandri. Mtena pavela wii haka laliheke. Haa mluku uchali ya ni mrowani. Novona mluku taikarari. Masimpaku hii wele lakasini hima musiwani. Akala musanire ya roa kuru shukuri ureta. Ana hiyo mshukuri ya mureta. Enasu la sawaya ya mulela kamureta oni. Yankaya ka, ayu wa mnone sayi tuila. Baki reko wehasa ureta yo lolo okala wa njihere sawi wenyu. Kireke tuwa mshpitali. Etuya mshpitali kensu wanyia. Kiriyami nkiku palulo kalu wa mshpitali. Toniro atwe ekumeno wani wanjia raru. Ayuwa mseru. Lakana kaya mloko nakana kanaka. Kiriwa ndo upa. Kwa kiriyami nkiku pali. Etwe la mikinanyi hera nito tiyo wani pa. Nito mamuro hela nushpitali go. Sabo nito mabahiwa kamirete yu minakusha muna uri ayo pia winyo. Taka heriole ni nruhahu, nova hani. Atuwa wehisowele, okelo taka herie iyo. Mkulu kano wangu himme wiraseye so hospitali iyo. Yabahiwa vale pamelako vahiwa, ekaleka ukaleka wena okwanyuwa. Yakalekeninu, evahiwa kehela menene narihe, okate mukena. Nasa mwauriaka, okalo muhena lele ya. Mto mwamuru helane mmose. Waku kumula kashito kwe nyala. Mutu wakala simapuro siya lalo ni pavelawe kumuniwe lela ele. Akaliata ni himaya. Ala tukihiwe we ya wehere kato. No mulo mpaka manene muluku muhova. Le mukumyanyi ununu murwaka nrua umati akunyatu no wani wene iwatama kwa saa tela yao ni kulika hawe he muhavunle matuvi ekelako hito vale kakumana ne vale tupaka vose yeyo mario mlela mureta mario tekula marwenle ni mto wire sai opuke baba mamani.

0: kam tokwe na ihali.
1: Ile ndo mano yanza ni manro jambu.
0: Vakani vakani, vai muni mwerowe.
1: Mere distrito yona miti oyo mugovola posta administrativo ya wana kalipwe e bairu yona bazo.
0: Mugovola una paso nka haya kona paso yo.
1: Basi enna vakani vakani hile li vakani kine na oradi woweri yemi.
0: No vakani vakani, mapio lwa woweri yemi nisa hii.
1: Oro no divasane ne.
0: Eri yemi ole.
1: Eri yemi o bahimulu baliaga.
0: Sina naya. Nzina
1: nzina na gini hini wa Juma Bernardo hawa dogo na kivare kamisa nina tunolavula
0: kani tunopere kamisa yeyo
1: ata
0: ata kwenye ihali
1: salamu alaikum
0: walikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: ya hali yo wile liwa to kwenye
0: miki hile liwa kaa ki hali wani yo
1: wani no yyo ne mrete ne lapwe la tempini nino na atrapwe laka.
0: Ay, sheni ye yu ahina tu ahina pioka tu lava ahina tiwa panya ikove.
1: Ikove ye hini panya mahawopa episode ni hote kamsiki tia huga.
0: Ah, ku ompote kumsiki tiva.
1: Ayo.
0: Van, echama yote ne riwe yu na makatiana.
1: Ne, nritano pana ratidiana na hiyo wani.
0: Ahe.
1: Ina.
0: Ntuba atoku nshe yole wira ya vole talo hiyu lesheke mrebe kamatubi.
1: Ni moja farija kim kura yo ni mkure na kabati yu kiki la hati kina pahitisho lute ya
0: ayo
1: aa kaa kini mkono uwe pahirati yula ni mkana uyo kwa mwako nanto roba
0: kuu mapia ruawe
1: yeee babo akana yuwa roba ama yuwa kira weno
0: ariwe nsina na ya sheni vale
1: nsina na kakinasi yuwa Musa Mturia
0: ayo ayo ayo ayo
1: nina
0: ayo atokwene ashehe ya Musa ni hashu kurela na pentela we ya tuiwa na nekatsiso kala we so kala ikulutu sikina haku so vila wiwa na niwa wirava ntekesha awi ya lompekemo
1: kwa shukurila nimeo kiro tape na vamo
0: chao chao
1: brigado.

wabarakatuh muluku. Nyuo kamurere okipenta mio. Ayo kosuwa lawi kimukivaihe otachiro panya. Masimokuwa ha mokiva haweta natu vamosane okumi. Sinchene iyo. Atuya wo mio antwela naka ni aneta naka ni ukatu ulava ni kiuriana. Kahiyo anamania kwaka. Atuwa

Isumane kinongi wale rukulu wa yele tosheni. Awe anohana nata. Oh mwana gao. We mwana. Mi mwana. Kinroma lele zai. Oh mwana gao goni hotungu.

murati no suwela ikalelo sawe sorate la masipo no utikela to omuitana esumane la namakoto. Namakoto murati mosa harati ya leo pachiria pachendo tukula mikora sarati wa provinsi lo wampu. Nto pia uo ni muratu nlia huwira okala mvane lo pachira na ahimi mwane na ahimi huwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwa hamukina aku. Na mvane la uiru nsuili heke tusikina kuwene solu luwana ni mkali luvindriawe uorate la masipo. Programe la nikali luwane Rajabu Hasani Jamal Afonso Umakinani. Ninati opachiri ya ovane la na makoto ni wensipo na huu na makumaso notika muhinawo katiba kani.

0: to kweni ana makoto ni hiwa nsipo na makomaso nkahaya ka hihali sama kuvani mahikwenya la haneta saisai nlelo anipa wala ahi yeria mwava nwala mahiko alava ahirero pata
1: mia ni hali ya kakamukumi
0: atemele mikrofoni
1: ni kamukumi ni akalagini pa wipa kona nyumweliwe wipa iwe pa hihi ya no nro ya ririwa no kwela ni nro ya wipa talvezwa milo lalewene
0: ayo
1: mashindelo mikamukumi ni kini pa ni muteko onkilu tuwela mahiko ene ala owasutari ya mwava nwawo antuna wipa yipaga nikiuria ne kisivela kinona mwaza no lohimi awe ni rera tambe wiwanye kimukalihera yo
0: amwaza no anakaliheria ya tawampula baba poma to wani o omrupula no sole ora yero omrupula tabisha mwaza no anakaliheria ya
1: mio mwaza no timwaza no mpia kinona mukaliheria ate kibanyere mte kwa kwa lo kaliheria mashowe kireno pemba balika vivira ka u ya kalambira go pemba ka washu tali ka u tambe porque ay kan escolinha que am kan ya musika entao ka kan simira go ka kaliheria ke banyere u kiruya ka wampula no ngimuthanla yole ba hunki phanya nona wira mimoda gigini pa ka woni musivela miruku saka no mukaliheria kibanyera ko mukaliheria no DCN musika sawe miilimu mahopa tajari mukena uriawe este look rasta kimashudari pano kinu kwa upajera tumashudari mwaba na ninano undiwa vivitu tela kwa keyo murubula mashika wira kimashudari vario kalo murubula mia no mutu akipanyaru anapela wira kimukaliera kino mukaliera kimukanya nengimu kwa mkuma uwe kiso kimuiwa himyawe ya kaleo himyawe niba hunguli hamuru uhimwa girewavo ino mkaliheri
0: ato kwa nina makoto ya heto kukala upempo katiba kani ho kabdil gadu
1: kwa kala upempo niba tingako maputu gira wampula va wampula va kikaleo kwa simiaka miraru kinaro upempo purika karne purushetu waka uu kasumi haka usajitu kriyansa utakomo kasumi haiwe musika nikana proveita ritambe usumi ha musiko wanyaka utakwa kwa miaka miraru kwa gara na amira uwe yu araru mkino ruwa bobi, okala mkina

0: have yola ka hinte ka le hore la ba amuli malile na mopa la riele ka le bile sa ri tempo yulu bale pa motho muli malile kitara pa romopa o woni hele ke mamishogo
1: okati we ya kumme arebi ma hina tushuta hina tumshuta kitarola
0: na ta mika fanya mshunta gitara ale ya wipa wa pa yu aru wa mkomputatore na tale anta komo ya kanu yola yu aru mabishunta gitara ale ya wipa

0: Mira, va, gobierno España, gobierno Italia, gobierno Portugal, sotene kwa mwanduwa intercambio cultural, intercambio cultural, nkala siva londuwa na niwita na fulana, fulana, fulano, mbwenu ni heri ya muteko. Kaya kale kompetisao, mia na experience karna kamota, tuwa lakina nosa organisariaya, elapo haya, ekurupo haya, etuta mba tuhala ni ipa haya, ya mawanye ya puruke, wono wana witu eno kapara wipa, ya wakalo hinya wa yorera. Entao mi experience ya karna ka realmente, mota tuhala ni iso organisari haya, mota tuhale anapo ya rene haya ya aleru, mota ni iwa na naya, entao ya rekarante experience ya, ni tambe, omuli malela cha tambe kitara, ulima lila piano, puruke mio non karno instrumento sorerela, Entao akalela po ya shineni yao ya rna ya zotene o ka aprovitari vava lo tapunya sa ka hatongwa ku tapunya wani no ni ka rwa ku wani no ke no epa thila ko le malelela a di experience ya yuli pale miki ku shaka yu
1: yani wera wi wana na narati ya lakini aku ya phanya ya u kati wo ku manasa o khala ba mosa muhina wa mukumanele yo lolola
0: kuna problema porque mesmo até mu hakomvu
1: kwa tanya ni wa
0: mu hakomvu kumana tonkala e comunicação o lovely hala mona lovely na ne grupo yo fulano para o seno maro kuma na iwe koni kala bo o thanyana ni ya khale la po yo tambe ya khale ni lovely lingua we iwe mi korere liwa ke ni lovely english nda o kapia iwe ya khala ma coordinator an lovely english a o no organize programa an lovely english mi ka ne problema ka ambu iwa ya khala green grupo aka ala hiniwa ke na ta phulela abo Porque da hun otorihani wawo kata mtu noni heri mteko wawe hala ikurubu sene seyo
1: okati uwe ya vinyana ni narwaka u ilapo seye sihimia ya atu u kumaweno
0: depende arati. Depende onikala mkwaha wari waka miyo mekaka onikala mkwaha tambe u kumanatu ya avara mte kuburusemblu Witali ya karon waka havo ili nduwa Cecilia sitati Palermo yari owe nkala miaka sotene nkala festival nriwa Cidade da Criança entao anotanliwa anamane ipais diferente ero ya kumanela ka Italia iwo karo ihana mwane entao kwa mwana mwana lika awe nsari shakira kala kobeire worene kwa mwana yae kumana amira waka no, na ukawarna kamute kuwenu kasa weja kina robeira amira waya liti yasu mihana mwane ale nekani wa para Italia iwe entao kakumena anamane obeira Na simira waka nli ya kume wapulani ya wala mte kwenye miwa opere yu, nroka yu.
1: Ato kwenye ana makoto, amalu mali ya Mozambiki leo tene, karere mapuro kandia ya. Babo beira.
0: Mozambiki ula miwa kimunjo tene ola, kejeri provinsa so tene, niko wala mteko, isinji bale kwa wala mteko woka la mahiku manji bale. Urusemblu kwa wala niasa, kwa wala kaptilikato, Kovaro wa mpula wa, usambese wari, maasiaka, opeira yukarea kopeira. Yarilika sawi nyambani, peira ni tete. Omanika, kovaro wa mteko, o nyambani nkina kila atiwo. Masikurupu kavaro akano maputu, yari interprovinciali, yari o maputu kase nyambani.
1: Weneno, kawira ya vara orata, wari mteko mkina kusiasi
0: mkina hiya. Mika mteko mkina. Mi wore nekari official di programa para desenvolvimento comunitario. Na komu area culturale, yokano tambe petazo haya so per desenvolvimento nila wadariwa kwa na desenvolvimento. Nto mika wara mteko sene se iyo.
1: Wipano ya kende saisai, ya pachenda panye na mteko la wala ira hinati?
0: Hata miki panyere wipe na mwene haka, miki panyere wipa mkresha. Kina panyere wipa, kipanyeno wara mteko. Kiro wako wara mteko kurushu vermeja, mikira kipaka. So kiwampula no yuakala ikondisyon sokara vari. So maish tardi, entao 87, 88, shakipa jendriaka, oro maputu, oro kravaru mstudiu, E wano tukulue studio no wendo ya kale studio ya pagiwe.
1: Ya radi Mozambiki.
0: Ya radi Mozambiki. Kwa karavari wendo na temu huru konipa hiwa mahaleni kikaravari wampula wendo. Kino shukurani mamu kia rukoni holi mwengu kikaravari mumu. Okala mkino rwa shipi shipi anama nitame karavari studio ya wendo. Ntao keteri vavo kapanya kwa posibilitati yo karavari kapaka vavo. Kahima hikuala wa unkaravari wa mstudio ni mkomputatore ni katavati mno karavari. Ewore ni yero towaka.
1: Yeah. Okati ulevali wakala kavi mtu karavari nsipo mstudio. Wale wawehi wasaiwe ramuratu ulo opanela oro pachira wipa. Ukala wika hiwa.

0: wamwere mampasiene pahi.
1: Iyeyo, purisem lorati Mosambiki o Maputo, ni wampula nno, orati Mosambiki miusika saka, nkaalive etwa, temikali mwa. Porque inavali ya ruwa musikole kwalitati haya, ya kala radio, ona anatuma musikole, mutuma kanyuano. Ata inakalavari, enati vulgari. Agora, akalale ya hakali waro talio yu kalavari, realmente, yani kalawe preso haya weywe, paroliva da kualia la nukomu ikala iyo, kualia la walivu amashi wangli mwa pahe tempo du studio, ya kala mungalavari mahikumandli, mararu, masheshe, Mwalivo karavariwe, o kaptasawu ya instrumento, kaptasawu ya voice, mwanro atoro oliva nto misturani. Iberi karavariwe, nila kama teki nukumakena nto ya akilati. Iwara se satrapaji iye. Rati Mosambiki, taa kontabilisaria hae naruwa mwaliva tanto. Ya karasamika haaliva kamuli mwa. Ya kontabilisaria tamete mpu ya mteko kivandria kane kwalitati, kina mwaliva mwa.
0: Mvirikano sheni wa kumelela, iwo na arate kinaku, au ye romuleva o studio niwe ya mwe romuleva mwawawira iwe ya hira sae.
1: Mea no kamu itaniwa usuwe liwa musika kipaka orerela na atuale wire norerela muimisao mwahu. Norerela sobre programa desenvolvimento elapo ahuila. Tukala vulaga. Lugu nivahi ni masi. Orera weta vamosamu tunimpata niawe. Zari musika ewore ni elerikoma elerikoto ya zarera wiwa. Yara huyo para urukunusha
0: makalelo
1: atu. Ntawe kalale, aniipa pahi, enarweba, musika akola miyano kapaila, atwale wa mashula, hikawira ni mpalo tuma. Ala tampaila wiru runeke mu. Ati amara kareliwa, ninka amara porque wano ni wa musika aka, kipa vanlaka na musewiwe, kipa vanlaka na anama ni naro nakasustiri, orati unno, na anoro wao, wawipa, urokalavari, mahala ene, entawe ye yoro kalavari maputu, realmente porque musika aka waka ni kwalitati.
0: Ato kwa ni ana makoto kalai, wipa nsipo, na amala mahiku makabiwe ya hikunche o studio.
1: Wani malate mweri ntero. Porque vale o studio o karavari, usulelo va, putu rolelo sopro o karavari ya patiri ya paahi. Malaparu. Natike gemelo para ya gitara. Karavari ya waru. Nureke toni hiku nukena i piano, i saxofone, ntakaleke ni hiku ndo na ivoji. Oro hela ivoshi. Wane wana vopa hii. Izimana pili mriko kaptari. Mbavinyaka vomu ichuweke. Ntomateki nukunte. Ewirianeke. Mishtura riki. Mbale nriwa weeditaru. Yeeditaru yake. Ya kumavavo. Ya taratari weeditaru ya. Ya eka hate piru gina. Para nto oro produsi ruwa iti isku iye. Para oro kumiheri we. Ware nera ipagiwa kamukasetini. Maistarte paje ruwa CD. Oro wake CD. Ntawa ane mala mweri ntero pa hemu tu wipa oliala uluki hipa ya tu. Ovariwa kamote kote poshi na kuma akala mwemwali. Wore nkumae. Unkelae.
0: Evidi u atu ya wera sayo kuma ukatule. Ya kani heretani.
1: Ate vidi u ya arabu ndo difisili wore. Porque mi vate evidi u kiri akano tisa emava nuela mi wore ni kipaka. Mkabanke vidi u ni ya arabu ndo difisili upake vidi u. Kaima hikwala ya arabu difisili. Ate para opake vidi u ya ikalo okavo ekurupu iyo. Kanlo wali wa mateki ni ku televisao nte Mosambiki, para wa ala u televisao nte Mosambiki tame pake ekilipi hao yaani. Entao kiwa akale siwa wakata mutu rinawe telefoni, maakina hapa hina mpaka siwe vidi, wore hira evilaka. Miusika sinchi pale hina awiri ya no waruni, kina alimani ni uwa maona. Tuka tame televisao hira ikale katenu paho, sulelo va. Wana awiri ya namurati uni ya akala maja utisao, tuki Audiovisual.
0: Iwa pachende ni nanu kumi hevidi hon?
1: Mi anate primeru vidi ikume, tiyele sa 2021 a 22. Iwara kapaki wako menaje, nro wako mrubula. Mika hivi vidi yu enoleshe Songe Africa.
0: Milagri Zakaria Studio, Milagri Zakaria.
1: Torkani sarurati uweno. Uwena kawale atire ni poronimoha. Vidi utena lekuwa sari ni poronimoha. Kahale noni amawani. Porque arofe ertaye atwale. Para ukiwa hama hao omenashe. Na atuwa msuele ke mutuene. Kahia ripetitu waka miwe wera pa kempalo mpaka vidi. Na hata miwa nupwe lako kempalo mpaka vidi. Kenikila atuwa po mawawa. Ni yafi narkiwe yuko kinaipa ake

0: masiana makotoka he wira ya mwiro munyonyeri wakona ka Sharifu Vitor Salimu kinanyihera wira muzika sa sote no malu kumi he video se yipale au kalai kalai iwana kumi ha 2022 nina no vakahia munyonyeri wa
1: onyonyeri wa ni tampe no no hona shevantaje ne porque nyua no etumu no nanyu maiku tena kala musika muhela mutelevisa munaweha munroweha maiku mararuti poshi muniwe hamash onima opwelani opwela keze musika onkala maiku manji pale muroni kwanto audio murugimu iwa pahi nukala mwe filime nyeni mwosivele ni filime mwaziti ruvanli vararu kimun ripitirito ayo ntamu parami iwa kahia ripregiseki kia nkarina mwintu grupu alvu ya apiri sari wa onweha grupu alvu para mi anji bali ajali awiri ya namurati uni ya tuma ikaseti ya ina wiri ya na intao ewora ke kakale mwintu namota video wanru wakani notori ya mbali namota Vitor Salimu mpake video ya mikire sakiria no maputu ya kikale momo burgeno kiru ya kajwa kipanye mashovi manji purusamu LCA na pachere kerea no maputu hato urtifreze ya rikurupu waka majiteposhi enakara varia haikala na Salimu miaka kwasi mieri ya kandia ya shuntu enapaka viti wa itusapaki wa miji ya kikali mumu kibarakata amemu teko mkina buruko maputu ya kaika kasa varia mteko yo uipa kavara miteko saka siyo kavara kasa obetisenvolmento komunitari
0: kala ya kakavu maputu
1: Maputo kero yewo, primero kikumeno, 97, kero wako beira, kina kalo beira ate 2001 kina ro Maputo, kina kalo Maputo ate 2011, kitigeleno 2012, ndao miaka siyo, kinaona wisopia 809, kero Maputo. Kaji wampulano, okumba wene, ojo ushunta lesopia chase janush, kiria nefora dinambula.
0: Akane mpo maputu ni mirere lusiki nako.
1: Akane mpaba te mpaka yopa jira pahi uteka ni matataka rumaputu. Anaka njibala rumaputu. Mikiru yenu mekaka purge. Anaka ele uskola pahi. Oli malila unuwe la weywe. Nua wapanya mteko. Wakena atili wawu. Wakena atela wawu. Ntawe pa. Musambiki muhayola. Mkinri ura naka nroko wani. Kahiye wawu. Nitambe.
0: Na mama ri wuwu wala ruan wani nu.
1: Ari wuwu. Burkao ni kumaka notamira esomaka enkelifi kala koso ni English. Ni piyao mabuti na volu estudi lingua. Enakala kwatu ruano. Enaso mi English. Iba enaso mi English. Muteko panya ya. Anso mi ya uu. Nta waru watono. Uwa hinya ya la asomia ya tuna wira. Nta u hale uwe tirishiri kitambe. Etoko haya. Anaya ni muteko ayo.
0: Masa ni roa anashukuria.
1: Oh, kakala nukini wele atawo tamia kana noro. Kwa loro noro kamela na pahe. Mahawa itasashi.
0: Ayu.

0: buniwa mradi umanyu lelo muuri analaka mradi na osuwele kalelo sawe sora tela masipo ni muitane mutokwene na makoto mradi provinsi ele wampula wawi onleli hesa makalelo ora tela masipo wa provinsi wampula vasinjene ni ntuna husuwela atokwene mutu itaniwe lapo yo Portugal ehiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera sa nikala mitoko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sai mutu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sai sai atuhala ni sai matapeli loaya
1: yo kale tuyo eri vorata ni orata kunla vule lingwa nyua ni musula hile lingwa orata nkale tuyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nanno etu yoni isu la kehimu mahawo we eritimu musiko ni moto bagiwa ya ivoshi moto sinkuma ya tina asile latu wono biliwa magupi ila noru watu mumu o kopela wono erwa mumu ni ipa hina wibela nina ni hiwa kahimia
0: Angola o Brazil
1: ata Angola o Brazil ni nini hiwa hiwa kepahina kala Andrua o Congo akina ya kala o Europa akina ruwa o Italia o Hispania yale niwa ni kiniwa etu so okala linguashe mkulturale ni labu liwa ndua nyo tui ya kala yorate liwa humpiri sarugiwe nhimwa so munro uwa mwote pakiwa ya nkala mwe kwaturi o pintari wa artista pintari tui o wampiri sarumbu leili ya mutu uwe vati pintari akele fulano wawe hakarupa iti o pintari wa tui o reponoswe la tuwelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika pa
0: Yepake makuwa wea ani tapeliwa?
1: Makuwa pahinka, amipao tapeliwa ekunyaka, amipao tapeliwa enkeleshika, amipao tapeliwa porque vale en tapeliwa realmente, ngiripitiriki, ikomaye mota sinuruma haya.
0: Masipo yao ipa enkeleshino kani ipa kana iwe?
1: Masipo kani ipa jivesu museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si vaborora ti uno kina karavariwe enkeleshi. Kini lani? We compare we hai ni clever getu in iwanya mutula atunoke ko hakikohe uratu nateko okara bari when no radio no kahi wa kale musiko ni oru a keep on moving the time never waits yedere nroko holo okati kongwe hereria ni diba ka mwinji ni spectacle diba na emakwa keep on moving the time never waits English nroko holo ukati kongwe hereria yari wonele ya mudansa wila nroko holo kaiwe eme la mroko mwadike muteko mwadike yosoma kaiwe la burgeba na haru kotoni vami konyele ya konyele ya nare mutuhana wii movimentari paroro holo
0: kala hii murati guvernu na uwe hasa hii
1: miki naona wii guvernu ni uwe hamurati ukuma kala imbaka nina no murati makale luawe ni kuvernule i programa ornawe ni murati au na arati urgeva nawe ha ya kalawira e kultura e rukrupu yote e rukrupu muhayeyo ya tisportu ni yawe haikinrowira ama japoyo ni tisportu tukina kultura por exemplo a campeonato de futebol ne mas yu hanno na campeonato de musica ayro kala mangoma yairo kala maikoma sawampula ikanle ura inovaraniwa Nkushi wa musika inarumihiwa. Majendere musika ni tisportu. Parese kuverno onimwapo ya rimashi tisportu. Koneka la kampionatu. Purukisiva hawa. Eriwa kepa. Wata mamusi kwa mtokari. Nroweni pake e festival ya musika. Noane. Ohie lese festival national de kultura. Onkala otandeli wa matistritu ni mohemoha. Majieli ura festival de rotina. Koneka lavo. Talvez porque koneka lavo musu rukupara oliveri ya ituye. O koneka lavo vonta.